0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: ay kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga taga natin sang kaboy na galin kay Enon, kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Pero budlay sulbaron ang problema nga ginsudlan ko. Amo inang problema ko subong. Tungod gina-blackmail ako ni Katrina. Huo sala ko ini, kagdako nga sala ang nahimo ko sa asawa ko. My best nga gusto ko na lang akoon sa asawa ko ang nahimo ko nga sala. Pero ginakulbaan ako tungod ginabulong pa siya. Kag amo inang problema ko subong. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Einon.

0: Milui. TTX 500.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa akong kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka.

Huway. Tanaw naton sing critical ang mga hitabo sining tatlo ka mga alandomon nga adlaw sa udlot sa ulot sang paglansang sa cross kag sang pagkabanhaw ni Kristo. Biyernes adlaw sang paghanda. Napatay si Sos ang mga babae naghanda sang mga panakot kag mga pahumot. Lucas 23 mga bersikulo 54 hasta sa bersikulo 55. Pagkasabado, kay Biyernes man to, naghanda sila, adlaw nginong pahuway. Si Sos nagpahuway sa lulubngan, ang iya mga sumulunod nagpahuway man. Lucas 23, versikulo 56. Gika na siya sa 51 hasta 56, itong paglubong nila kay Sos. Pero may mga rason nga, patay ko nung si Sos, muna nga dapat sa unang adlaw, sa manahaw man si Sos, adlaw na nga Domingo, amo na nga daw kita magsimbah kaysa Sabado patay si Jesus. Hindi man si Jesus patay kada Sabado. Amo ganito nga nagpahuway siya. Sabi na patay, nagpahuway. Pero sa way pa siya mapatay, nagpahuway man gyapon siya. Halin pa sa ato na ginatunan. Tanan nga mga Sabado sulod sa 33 ka mga tinuig. Halin sa pagkabata niya hasta sa ginlansang sa cross. Way man mabasa kita nga si Kristo naglapas alam yung nagpahuway. Kay siya nagpamatuod na nagtuman siya sa sugo siya ngamay sa suno sa Juan 15 versikulo 10 nagatuman siya himpit nga pagtuman sa sugo siya ng amay. Huwag gid kita mabasa nga naglapas si Sos. Hinoon may naga sumbong sino ang mga kaaway ang mga kontra ni Sos nga si Sos naglapas. Pero sino ba ang atong patihan? Ang kaaway ni Kristo o si Kristo mismo nga nagpamatuod nga nagatuman siya? Ama lang nang atong binagbinagon. Dahil pagka-Domingo, unang adlaw semana, si Sos na banhaw gikan sa mga binatay. Ang mga babae nag-abot, naghaplas ang lawas ni Sos. Lucas 24, versikulo 1. Wala sing duha-duha kung ano ang nga adlaw, ang adlaw inagpuhuhay kag sang napatay si Sos. Ang Sabado, siyempre, amo ang adlaw inagpuhuhay. Ang ikapitong adlaw sang semana. Amuna, ginatuman bala sa mga apostoles ang adlaw nga inugpo. Why? Lang taon ta. Ang manuga ng siling dumduma ang adlaw inugpo. Why? Kag tipigi ini nga balaan. Isuro 20 versikulo 8. Apang madamo gid ang nagakalipat. Apang ang pagkalipat sang adlaw hindi katuyuan sang Dios. Ang adlaw nga inugpahuway ginhimo para sa tao. Marcos 2:27. Jesus nagapaabot nga ang tanan niya nga mga sumulunod magatuman sang adlaw nga inugpahuway sa tanan nga tiyon. Sa pagamatuod nagapangangkon siya si Jesus nga Ginoo kag tag-iya sang adlaw nga inugpahuway. Marcos 2:28. Isang kabisis nagsiling siya sa iya mga gitutunan. Magpangamuyo kamo nga ang inyo pagpalagyo hindi matabo sa ting tulugnaw o kon sa adlaw nga inugpahuway. Mateo 24 versikulo 20. Jesucristo nga aton halimbawa nga manuluwas nagapaabot nga ang iya mga sumulunod sang tuig 70 Anyo Domini or AD 70 sang ang Jerusalem ginlaglag. Padayon sila nga magatuman gihapon sa adlaw nga inugpahuway. Mateo 24:20 man. Matambalon, may paandam si Kristo nga sa panahon nga magpalagyo na sila halin sa siyudad sa Jerusalem kay bangod sa kawalay pagtuo sang mga Hudyo, gintalana ginpropesya ni Kristo nga sila laglagon. Kumusahon ninyo ang Mateo bersikulo 23:37 hasta 39. Gusto tani niya tipunon ang Jerusalem, kaangay si Saka Munga nga nagatipon siya ng piso, pero hindi nila buot, hindi nila gusto, hindi sila. Kaya nga man, huwag mas lamang tuo kay Kristo. Amo na nga, nintugyan sila sa Ginoo, kag nalaglagid, tuon gina nga tuig si Tinta, kinsolong ni Titus, masundalo sang general sang Roma, dayon nalaglag ang Jerusalem. Pero, ang pangamuyo ni Kristo nga tani ang ilang nga pagpalagyo hindi matabo sa ting tulugnaw o kon sa adlaw inugpahuway nga nga gin pangamuyo na ni Kristo. Kabalo naman kita nga kung ting tulugnaw pertigid katugnaw hindi ka kagwanta dito sa palagyon mo katuan mo
Dayon, kung ang pahuway, hindi ka makadalas ang damo nga mga buta nga dalon mo sa imong pagpalagyo, kaya nga man, hindi pwede nga daw nag-ubra ka na bangod sa kadamo sa imong mga daladon. Di mo na nga, dirigin pa ang dama ni Kristo. Buta malon, hasta sang tuig si tinta, padayon pa sila nga, nagabantay sa adlaw ng pahuway. Sa mga matuod ang bagong katipan, nag-record nga ang mga sumulunod ni Sos ang mga gintutunan nagtuman sa adlaw ng pahuway pagkatapos sa pagkabanhaw. Sa pagkamatuod, ang tulunan sa mga binuhatan lamang nag-record sa 84 ka mga meeting nga ginhiwat ni Pablo kag sang iban pa nga mga disipulo sa adlaw ng pahuway. Ang ikapitong adlaw sang simana, kung imo basahon aton basahon ang mga binuhatan kapitulo 13 bersikulo 42 kag 44 dayon 16:13 sang binuhatan, binuhatan kapitulo 17 bersikulo 2, binuhatan kapitulo 18 mga bersikulo 4 kag 11. Batambalon nga ang sa panahon lang ni Pablo may mga record nga 84 ka mga meeting sa adlaw inong puhay or pagsimba. Suno sa record. May rason naman nga si Pablo hindi daw naga simba kundi nagkadto siya dito kay kabalo siya nga damo kuno naga simba sa adlaw inong puhay kay mga Sabbath keeper man sila kinkatuan niya kay Minsayan kay Kristo. Isa man na siya pero si Apostol Pablo iya ginna nga kinaugali iyang kinabatasan. Suno na sa binuhatan 18 versikulo 4. Ay muna basahon ng 1 hasta sa 4 sa binuhatan, dayon 11. Iyan na kinaugali, 17:2 sa binuhatan. Kinaugali niya nga nagsimba siya dito. Nagtinil siya dito, isa katuig kang tunga sunod sa binuhatan ni Chutso. Muna nga, ang adlaw ng inupuhay, nagadalagan kaangay sang isa kabulawan ng hilo halin sa Hinesis. Pagkanto sa libro sang bugna, nga nagalaragway sa itong mga handa sa pagsugata kay Sos sa ikaduha nga pagkari. Kama na nga ang Diyos nagadisinyo nga gamiton ang isa kaadlaw hindi na isa kapitsa nga mangin isa kakadlawan. Dinpili niya ang kapitong adlaw ng inong pahuway nga nagakatabo kada Sabado sa iya kagulingon. Gani isa kapribilyo nga makapakigbahin sa subong nga makatilingala nga adlaw upod sa aton manunuga kag makabaton sang katumbas nga mga pagpakamayo sini. Sang sing makatilingala ang helikoto ni Jesus sang pagtubos natapos sa unom ikaanom nga adlaw nagpahuway siya sa lulungan sa adlaw nga inupahuway kag nabanhaw sang Domingo ang nauna nga adlaw sang simana. Bisan sa kamatayon, gintong manisos ang adlaw ng pahuway. Nagpahuway siya sa lulubngan sa ikapito nga adlaw. Samtang nagatindog kita malapit sa cross, nagabatyag kita nga ang bisan ano nga adlaw sa pito hindi makahimo. Kaya ang pag-upang sa adlaw ng pahuway, mangin pag-upang sang pagpanuga sa Sinai kag sa Kalbaryo mismo. Oo, importante kung ano ang adlaw sa ikapito. Sa aton, ang aton ginasaulog. Ang Domingo, isa ka teoriya nga hinimo sang tao, wala sing basihan sa Biblia. Marcos 7, versikulo 9. Dumduma, may sa kadalan nga dahusto apang sa ulihi, nagadulong ini sa kamatayon, Pulobaton or Proverbio 14:12. Jesus ng siling, kung ginahigugman ninyo ako, tumana ang akon mga sugo. Juan 14:15. Jesus nagpadayon, nga kung tumanon ninyo ang akon mga sugo, mga pabilin kamo sa akong gugma. Juan 15, versikulo 10. Sunon bala ninyo ang Biblia? Sunon ta bala ang Biblia? Kag tumanon ng adlaw inong pahuway, ngayara sa tagipusoon sang sugo sang Diyos? O kung sundo naton ang tradisyon nga hinimo sang tao kag tumanon ang Domingo? Kung ang Diyos mismo ang nagpakamaayo sini ng adlaw, sino ang mga has sa pagbago sini? Si Kristo nagtutudlo siya magitutunan kag siya mga kaaway nga ang pagalagan sa Diyos amo ang una sa tanan. Sa katuyuan sang buluhaton sang Diyos sa sini nga kalibutan amo ang
pagtubos ang tao, gani inang kinahanglan nga himuon sa adlaw nga inagpahuway sa pagtuman sini nga buluhaton nagasanto sa laye sang adlaw nga inagpahuway. Dayon ginkurnahan si Jesus, ni Jesus ang iya argumento paagi sa pagpahayag sa gulingon nga Ginoo sang adlaw nga inagpahuway. Marcos 2:28, isa nga labaw sa tanan nga pamangkot kag labaw sa tanan nga kasuguan. Ining walay katapusan nga hukom nagahilway sa mga disipulo sa pagbasol nga nagaapilar sa mga kasuguan mismo nga ila ginasumbong nga ginlapas. Wala gintugutan ni Jesus nga magligad ang butang nga wala niya ginsabdong ang iya mga kaaway. Ginpahayag niya nga sila, ginpahayag ni Jesus sa ila pagkabulag nasala nila ang tulumuron sang adlaw inupahuway. Nagsiling siya, kung hibalawan ninyo kung ano ang kahulugan sini, luyag ko ang kaluoy kundi kag-indi ang halad. Wala ninyo kung tani paghukman ang wala sing sala. Ang ilang madamo nga wala sing tagipusoon nga mga rito, hindi makahatag sang kakulang sining matuod nga tigridad kag mapinalanggaon nga gugma nga mangin kinaiya sang matuod nga sumilimba sang Dios. Sa liwat ginsulit ni Kristo ang kamatuoran nga ang mga halad sa ila kagulingon wala sing pulos. Isa sila kahapaagi kag hindi isa ka katuyuan. Ang ila katuyuan amo ang pagtuytoy sa mga tao sa manluluwas kag sa amo pagdala sa ila sa paghiusa sa Dios. Amo ini ang pag-alagad sang gugma nga ginapabaloran sang Dios. Kun ini kinikulang ang simple nga hugna sang seremonya isa kapaglapas sa iya gani sa adlaw nga inupahuway. Gindisenyo ini nga pagdala sang mga tao sa pagpagigupod sa Dios apang sang ang unahuna nahuyog sa Linggo ang nauna nga adlaw sang semana. Bisan sa kamatayon, gintuman ni Jesus ang adlaw nga inupahuway. Nagpahuway siya sa lulubngan sa ikapito nga adlaw. Samtang nagatindog kita malapit sa cross, nagabatyag kita nga ang bisan ano nga adlaw sa pito hindi makahimo. Kay ang pag-upang sa adlaw nga inupahuway, mangin pag-upang sang pagpanuga sa Sinai kag sa Kalbaryo mismo. Oo, importante kung ano ang adlaw nga sa ikapito sa aton ang aton ginasaulog. Ang Domingo isa ka teorya nga hinimo sang tao wala sing basihan sa Biblia. Marcos 7:9. Dumduma may isa kadalan nga dahosto apang sa ulihi nagadulong ini sa kamatayon. Ulubaton or Proverbio 14:12. Jesus ang siling, kung ginahigugman ninyo ako, tumana ang akon mga sugo. Juan 14:15. Jesus ang padayon, nga kung tumanon ninyo ang akon mga sugo, mga pabilin kamo sa akon gugma. Juan 15:10. Sunon bala ninyo ang Biblia? Sunon ta bala ang Biblia? Kag tumanon ang adlaw inagpahuway, ngayara sa tagipusoon sang sugo sang Dios? O kung sunggo na sundo naton ang tradisyon nga hinimo sang tao kag tumanon ang Domingo? Kung ang Dios mismo ang nagpakamaayo sini nga adlaw, sino ang mangahas sa pagbago sini? Si Kristo nagtudlo siya magitutunan kag siya mga kaaway nga ang pagalagan sa Dios amo ang una sa tanan. Sa katuyuan sang buluhaton sang Dios sa sini nga kalibutan amo ang pagtubos sang tao, gani inang kinahanglan nga himuon sa adlaw inagpahuway sa pagtuman sini nga buluhaton nagasanto sa laye sang adlaw inagpahuway. Dayon ginkurnahan si Jesus, ni Jesus ang iya argumento paagi sa pagpahayag sang gulingon nga Ginoo sang adlaw inagpahuway. Marcos 2:28, isa nga labaw sa tanan nga pamangkot kag labaw sa tanan nga kasuguan. Ining walay katapusan nga hukom nagahilway sa mga disipulo sa pagbasol nga nagaapilar sa mga kasuguan mismo nga ila ginasumbong nga ginlapas. Wala gintugutan ni Jesus nga magligad ang butang nga wala niya ginsabdong ang iya mga kaaway. Ginpahayag niya nga sila, ginpahayag
ni Jesus sa ila pagkabulag nasala nila ang tulumuron sang adlaw inupahuway nagsiling siya kung ibaluan ninyo kung ano ang kahulugan sini luyag ko ang kaluoy kundi kag-indi ang halad wala ninyo kung tani paghukman ang wala sing sala ang ilang madamo nga wala sing tagipusoon nga mga rito hindi makahatag sang kakulang sining matuod nga tigridad kag mapinalang gaon nga gugma nga mangin kinaiya sang matuod nga sumilimba sang Dios sa liwat ginsulti ginsulit ni Kristo ang kamatuoran nga ang mga halad sa ila kagulingon wala sing pulos isa sila kahapaagi kag hindi isa ka katuyuan ang ila katuyuan amo ang pagtuytoy sa mga tao sa manluluwas kag sa amo pagdala sa ila sa paghiusa sa Dios amo ini ang pagalagad sang gugma nga ginapabaloran sang Dios kun ini kinikulang ang simple nga hugna sang seremonya isa ka paglapas sa iya gani sa adlaw nga inupahuway gindisenyo ini nga pagdala sang mga tao sa pagpagigupod sa Dios abang sang ang unahuna nahuyog sa makapoy nga mga rito ang katuyuan sang adlaw inugpahuway na balabagan ang pagtuman lamang sini sa guwa isa ka pagyaguta sang isa pagid ka adlaw inugpahuway nagsulod si Jesus sa isa ka sinaguga nakita niya dito ang isa ka tao nga nagaitos nga naitos ang kamot ang mga parisyo nagtanaw sa iya nga nalangkag sa pagtanaw kung ano ang iya himuon. Nabaluan gid sang manluluwas nga sa pagpangayo sa adlaw inugpahuway pagkakabigon siya nga isa ka maglalapas apang wala siya magapangalagag sa paguba sang pader sang tradisyonal nga mga kinanglanon nga nagabalabag sa adlaw inugpahuway. Itsugon ni Jesus ang nagaantos nga tao nga magtindog kagdayon na mangkot. Tugot bala sa paghimo sing maayo sa adlaw inugpahuway o kon ang paghimo sing malain. Ang pagluwas sang kabuhi o kon ang pagpatay. Isayad to ka Maxim, isa ka daw makalilibog sa tunga sang mga Hudiyo nga ang kapaslawan sa paghimo sang maayo kon ang isa may kahigayunan amo ang paghimo sang malaot. Ang pagpabaya sa pagluwas sang kabuhi amo ang pagpatay. Sa amo, ginsugata ni Jesus ang mga rabay, ang mga manunudlo sa ila kagulingon nga duta apang naghipo sila. Kagsang gintulok niya sila sa palibot nga may kaakig nga nagakasubo tungod sang katigas ang ila mga tagipusoon nagsiling si Jesus sa tao. Untaya ay mukamot kag ginuntay niya ini kag ang iya kamot nag-ayo subong sang isa pa. Sang din pamangkot tugot bala ang pagpangayo sa adlaw ng inugpahuway, Jesus nagsabat, sino sa inyo ang may isa kakarnero kag kun mahulog ini sa buho sa adlaw ng inugpahuway, hindi bala niya ini pagdakpon kag kuhaon? Daw ano pa ka ayo ang tao sang sa isa kakarnero? Gani ginatugot sang kasuguan nga maghimo sing maayo sa adlaw inugpahuway. Amo ni ang dapat maintindihan mauturan kung kisa gingamit man ning rason nga maayo ang pagbuhat gintugot ang pagbuhat kay tugot sang kasuguan nga mahimo sing maayo sa adlaw inugpahuway dayon bisan anon lang himuon kung kisa gamiton ang pilosopiya nga indi naman ay santo sa kabuton sa Ginoo. Ang mga espiya wala mangahas sa pagsabat kay Jesus sa tubangan sang kadam-an sa kahadlok nga madalahig ang ila kagulingon sa kabudlayan. Nibalaan nila nga naghambal siya sang kamatuoran. Sa baylo, nga lapason ang ila mga tradisyon, ginabilin nila ang isa ka tao nga mag-antos samtang ginabuhian nila ang isa ka mapintas bangod sang pagkadula sa tagiya kon ini ginapatumbayaan. Gani mas dako nga pagulikid ang inpakita sa isa kaapa nga sapat sang tao nga ginhimo
sa dagway sang Dios. Ginailustrar sini ang pagpanghikot sang tanan nga butig nga relihiyon. Naghalin ini sa handom sang tao nga pakataason ang iya kagulingon labaw sa Dios, apang nagresulta ini sa pagkanubo. Pagpakanubo sa tao si Dalom sang Baruto. Ang tagsa karelyon meraga pagigaway batok sa pagkasoberano sang Dios. Nagapangdaya sa tao sang himaya nga iya sa pagtuga kag nga ibalik sa iya kay Kristo. Ang tagsa kutig nga relihiyon nagatudlo sa mga sumulunod sini nga manginwalay hinalungong sa tawhanon nga mga kinahanglanon, mga pag-antos kag mga kinamatarong. Ang ibanghilyo nagahatag sang mataas nga bili sa katawhan bilang

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.